aha eyatom 106.3 FM suni adeshima mayama munyina ha mamwa kwaba donko abapa hunsima enkunu ene eyekuta unsabosume ne de toso dunkron fin championu ene adionu ensia ye de radia ye ye de radia si edna se de na yiyi mano anopai awiyai awiye de radia si se wode enenso acheye ebraso se nkrato aye nsaka ne debrewo enti babia obi a no aboa ho na jawafa ho tredua se de ebeye a okrata aka ho nti yebeka bia no de omu no na wonso wafa na ye ten enti yeboa ye ho de na chese ijine mu a na ne de meso ne panam ye de ne pa na ebrewo tika ye ho na ye ni unyina ye mo de uru no